0: ておらるわ。で、カナガニバコトウェ、で、ティガタガタ、パブウェガレモグウェダラチョ。で、歌いめま、まとめまたたまりアピールでごねんのて、ノコマイテ、アウテ、コリティ、ポリド、で、アビビニエラトウェ、アカペメ、カンアリディ、モシニエルト、イディアン、ノリマイマンガ、ミニティ、アリメイクルマイテ、マリバイナラ、エマンタ、テイマー、ゴーキメイクルマリバイナラ、グランドタドイトマテ、ノマネイタントベリ、プラダ、カトウキ、ワイニエマタ、レタトキ、カピチコス、チダイベポリロ、ヨチリレタトキ、テクキアイレン、キョラン、キヨコト、エテクキアイレン、ブラガト、トタトイタンタ、エノマネ、オーストリア、ブリスベン、シドニー、ブラガトキ、メルボン、ブラガト、トタトイタンタ、エノマネ、イタオトワ、イア、マリケマ、ウェイマ、エタラオトワ、イア、ヨーロッパ、プラタニマ、ノリコマオティ、テニモコイト、エマレバ、イティアラ、ティラール一人のりでキョランキコト、エアコロメニー、イテランチュー、ラチュー、キョランキャホエ。
1: アキラレ、キランザツウエイトン、ティアコマ、タキメダイヤキテヨコト、ティアコマウイメタタタトラチュー、ティアオブザ。キランザツイタロマザツヨト。